priateľu! Priateľu, priateľu! Našo bezdomateľo, našo bezdomateľo!